nacere clara beati Jacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Qui mox ut pos in fili tui vocanti secus litus Galilei autimit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Qui dedisti eius tendati tui transfigurationen in monte Tabores ernere, admirabilem vosem tuam autire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis gentium

Perquem peperit ipse sibi coronam timor te mortem contribit esse los ascendit. Qui etiam posec tantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmi ad eius presidia